0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише у межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки щитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Тим часом «Укрпошту» зобов'язали звільнити Смілянського. Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва впродовж 5 днів. НБУ заявив, що перевірив роботу Смілянського через системні порушення «Укрпошти» та двічі його оштрафував. А спецкомісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань, законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада «Укрпошти» має впродовж 2 місяців знайти і призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. Водіям переписали правила у сервісних центрах. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів МВС. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. 6-й тиждень поспіль у нас дешевшують помідори. Про це тішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пишуть, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кілограм, і ціни знизилися на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем через надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, ніж у поточному сезоні. Кажуть, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомленні. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише у межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки щитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Тим часом «Укрпошту» зобов'язали звільнити Смілянського. Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва впродовж 5 днів. НБУ заявив, що перевірив роботу Смілянського через системні порушення «Укрпошти» та двічі його оштрафував. А спецкомісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада «Укрпошти» має впродовж 2 місяців знайти і призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. Водіям переписали правила у сервісних центрах. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів МВС. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. 6-й тиждень поспіль у нас дешевшують помідори. Про це тішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пишуть, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кілограм, і ціни знизилися на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем через надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, ніж у поточному сезоні. Кажуть, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо. Радіо. Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомлення. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише у межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки щитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Тим часом «Укрпошту» зобов'язали звільнити Смілянського. Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва впродовж 5 днів. НБУ заявив, що перевірив роботу Смілянського через системні порушення «Укрпошти» та двічі його оштрафував. А спецкомісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада «Укрпошти» має впродовж 2 місяців знайти і призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. Водіям переписали правила у сервісних центрах. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів МВС. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. 6-й тиждень поспіль у нас дешевшують помідори. Про це тішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пишуть, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кілограм, і ціни знизилися на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем через надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, ніж у поточному сезоні. Кажуть, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомленні. Причому без введення коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише у межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки щитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Тим часом «Укрпошту» зобов'язали звільнити Смілянського. Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва впродовж 5 днів. НБУ заявив, що перевірив роботу Смілянського через системні порушення «Укрпошти» та двічі його оштрафував. А спецкомісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоби керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада «Укрпошти» має впродовж 2 місяців знайти і призначити нового керівника, який відповідатиме усім вимогам регулятора. Водіям переписали правила у сервісних центрах. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів МВС. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна буде офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та техпаспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. 6-й тиждень поспіль у нас дешевшують помідори. Про це тішено пише проект «Істфрут», який відстежує ціни на харчі в Україні. Пишуть, що виробники знижують ціни на помідори до 70-110 гривень за кілограм, і ціни знизилися на 13% порівняно із попереднім тижнем. Експерти називають це традиційним сезонним явищем через надходження томатів із літніх теплиць. Утім, торік у цей час помідори були на 23% дешевше, ніж у поточному сезоні. Зоні кажуть, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися більш суттєво.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що бойові медики можуть безоплатно навчатися у медичних закладах освіти без відриву від військової служби. Вступ відбувається за спрощеною процедурою. Цього року бойові медики можуть вступати на бакалаврську програму за спеціальністю медсестринство і спеціалізацію екстрена медицина. Після завершення навчання – кваліфікація парамедика. Також є сестринська справа. Навчатися можна заочно, а вступ із можливістю онлайн-співбесіди. Після завершення навчання випускники отримують офіційний диплом і можуть продовжити професійну діяльність у медичній сфері. Тим часом вища освіта у нас стрімко дорожчає. За даними дослідження Education.ua, за останні 4 роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Найшвидше дорожчають спеціальності, пов'язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише в столиці, а й у західних областях. У Міносвіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить, ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Південно-корейські податківці повідомили, що вилучили у боржників загалом близько 5,5 мільйонів доларів. Частина коштів була вилучена у криптовалютах. Щоправда, у кадр потрапили не лише гроші, а й сам криптогаманець із записаним паролем. Наступного дня із цього гаманця зникло 4 мільйони токенів сумарною вартістю 4,8 мільйона доларів.
2: А от, до речі, у вас є криптогаманці?
3: Я не знаю,
2: є,
3: що
2: є. А який пароль тебе?
4: Там 1, 2, 3, 4.
2: А, ну все як.
4: Ну як, в мене написано прямо зверху.
3: У мене немає.
2: У мене якийсь був один там на якійсь платформі, але ця платформа з початком повномасштабного вторгнення була заблокована, тому що вона була російська. І тепер у мене немає.
4: Отак, от, є український, є Вайбіт, чудова платформа і інші. Я, до речі, не вірив в цю ерунду, поки мій однокласник, який ніколи не був там найкращим навчанні і так далі, каже, можна мені допомогти там продати біткоін? Кажу, біткоін? Я чув, що таке є.
2: Ага.
4: Ну зараз я там спитав, кажу, да, можемо, а поїжджемо, то поїхав. Я коли побачив, як йому відраховують 70 тисяч доларів готівкою, я подумав, так, певно, що це щось по-справжньому.
3: Тут інший, да?
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Доброго раночку. Це ранок на максимум.
2: А що ти з повним роком?
1: Не такий він вже й повний.
3: А ну давай, похвали мене, похвали. Ой,
1: Яна Глущенко принесла нам черешню жовту, вишню червону.
2: Ну не про це вишня червона?
3: Да,
2: це
3: вишня.
2: Ну не просто, до речі, черешня. Це черешня, яка ручками була зібрана з 40 дерева.
3: Хвилин назад. 40
2: хвилин тому сусіди добре ще спали, правильно? Що вони ще не знають, що в них тепер немає жовтої черешні.
3: Ой, хлопці.
1: Що в них тепер на одну тарілочку черешні менше.
3: Я просто хотіла, щоб ви зарядилися енергією, бодрістю на цілий день.
2: Ну, виглядає дуже красиво. Ми ж на радіо ми не можемо писати, але я, по-перше, не їв цього року жовту черешню. Вона прям, вона така блідо-жовта, дуже красива, елегантна, схожа на колір. Він такий прям модний, я б назвав.
1: Модний.
3: Як твоя жовта BMW, да?
2: Майже лососьовий. Ближче навіть від яскраво-жовтого до між яскраво-жовтим і цим лососьовим, да. Дуже красиво. Черешня, зараз буду пробувати.
1: Ну все.
2: З черечками?
1: Сподіваємось, що так. З м'ясом, як казав.
2: Дивіться, кусає.
1: Так. АСМР.
3: А я розбираюся.
2: Оце так. Коли ми на Новобухівській трасі побачимо симпатичну дівчину, яка буде черешню продавати.
3: Це Яна
2: Глущенко, знаєте, дуже смачно.
3: Доброго ранку.
1: Це Яна Глущенко, такий віршик. Так, ну що, друзі, давайте сьогодні оголосимо тему дня. Я пропоную поговорити про випускні. Вони зараз тривають по всій країні. І у кожного з нас з вами також були випускні. І розкажемо свої історії. Ну і, звичайно, хочемо почути історії наших слухачів. Що у вас сталося цікавого, курйозного, смішного, веселого, можливо, не дуже. Пишіть нам на Viber або Telegram.
3: За номером 073-273-1010.
1: Чекаємо ваші повідомлення і наприкінці години будемо зачитувати.
0: Тема дня. Ранкове шоу

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 10 в Україні. Всім доброго раночку. Так, якщо ви не хочете припиняти займатися спортом влітку, коли спекотно і коли все каже зупинись, іди під зонтичок, іди в басейн.
1: То це, скоріше за все, вам дружина каже. Це не внутрішній голос. Мені так завжди дружина. Я вчора бачу, давай прогуляємось. Ні, давай посидимо.
0: Ти просто зупинись.
1: Поп'ємо, кайфанемо. Все, питань немає, сидимо. Ну, я про чай, звичайно.
0: Да, звичайно. Але якщо ви хочете продовжувати займатися спортом навіть у спеку, то є спеціально відведені години, коли це можна робити. За 3 хвилини розкажемо вам все про спекотний спорт. Отак називаємо його.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Тренування в спеку. До речі, от зустрів Анатолійча по дорозі на роботу, а він з пробіжки. Ти побігав?
2: Я побігав.
1: Так довго відповідає.
2: Я просто думав, да. Насправді побігав, і ти знаєш, ну, більш-менш нормально, бо було в районі 20 градусів вранці. Але я дивлюсь, що в день там взагалі, да, і буде тепліше ще оці, бо якщо не помиляюсь, вчора в Парижі була взагалі рекорд спеки за всю історію ледь не всього Парижа, там 40 плюс було.
1: Ого.
2: Так що, да, і я так розумію, що ця спека йде і до нас. Так що,
1: ну,
2: буде
1: так.
2: Тепліше і тепліше, да, і займатися в спеку, звичайно, я нікому не раджу. Це як експеримент над тілом, якщо ви там, наприклад, там бігаєте вже більш-менш багато, то можете спробувати. А так я ніякого задоволення в цьому немає.
1: Да, мені подобається спробувати. Можете про це спробувати.
2: Ні, ну це якщо ви дійсно займаєтеся вже спортом. А якщо ви, типу, вирішили зараз от почну бігати, щоб прийти в форму, то точно не робіть це в спеку, бо ніякого задоволення
1: починати
2: не отримаєте.
1: Точно не
2: буде погано, сонячний удар. Ну, коротше, здорово, в цьому нічого немає.
1: Але ми не можемо вам радити не займатися спортом. Десь, можливо, це може бути зал, це може бути басейн, якийсь критий, закритий, там, де спека не відчувається. Але в спеку можна займатися і на вулиці. І є години, які, власне, підходять до цього. І от пишуть, що для пробіжок, велосипедних поїздок, тренувань на вулиці краще обирати ранкові години бажано до 10 ранку або вечір після спаду спеки.
3: Тобто це бажано десь 8. В тіньочки.
1: Бажано в тіньочки,
3: да. З водичкою, з великою кількістю.
2: Ну, або в зал.
1: І бажано лежачи, і щоб це...
2: Та можна і з водичкою. Отак. Ось такий висновок, коротше, про спорт ви зрозуміли. Що, ну його в баню, знаєте?
3: Ну а що?
2: Як кажуть в літо, ну його в баню, правильно? Ну, краще полежати.
1: Да. В найспокотніші дні стосовно видів спорту, які варто обирати,
2: безпечніше. Плавання.
1: Так, плавання, спокійна ходьба в затіненому місці, Яночка. Якраз таки про тіньочок. Йога, розтяжка в прохолодному приміщенні. Або ж силонове тренування в залі, коротке домашнє тренування без високого пульсу.
2: Ні, стоп, а ви мені скажіть, от навіщо зараз спорт? Навіщо? Якщо до літа вже схуднути не встигли, вже так. Літо, вже все, якби все, чекаємо наступного літа, все, зараз спорт вже не треба.
1: Якщо
2: чекаємо наступні весни.
3: Діставай бутерброди.
2: Я з'їв бутерброди вже вранці, зараз черешеньку закусив.
1: До речі, якщо ви хочете скинути, ну так, ну не знаю там, ну кілограм, можна поїсти черешню.
2: Молочком запити.
1: Молочком запити, хопа.
2: Мінус кілограм.
1: Мінус кілограм, а можна
2: от такі, більше. Дивіться, а в нас програма,
3: поради,
2: ви знаєте...
3: Поради, які ми заслужили.
2: Нас хоч Міністерство охорони здоров'я, бери лекції читати про здоровий спосіб життя. Ні, не слухайте, друзі, все, що ви щойно почули, не слухайте, це ми так, жартували. Звичайно, займайтесь спортом, бережіть голову, мажтеся SPF-ом і будьте здорові.
4: Ми був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: лякає.
1: Ну так, ми заспівали. Бачиш, я заспівав. Коротше, є новина, супер новина. Літаки. Літаки. Поки що ми...
2: Літаки є.
3: Поки це нас, вже супер новина.
1: Давай так, в нас поки не літають. В росіян так. Вже не літають.
0: Ну, добре.
1: Але скоро в нас почнуть літати, я в цьому впевнений. І є супер новина, що скоро будемо не просто літати, а дуже круто літати. І ви будете просто в шоці від цієї новини. За 3 хвилини розкажу.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, шановні друзі, новини авіації. Так, поки в нас не працюють аеропорти, але питання, звичайно, часу. Ми віримо, що після настання справедливого миру...
2: Так, буквально пару місяців і все буде ок.
1: Ні, ну так, так ми не кажемо, Яночка,
3: звісно. Арестовича виключай.
1: Да.
2: А, ой, Льошка, виходь.
1: Як кажуть Віталію Володимировичу на рингу, да? Арестовича виключай. Але новини важливі, якраз вони в такому часовому... якби прошарку, що нам підходить. Mm-hmm. Значить, перший великий пасажирський повністю електричний авіалайнер.
3: Електричка?
1: Електричний, електричка, літак електричка, без взагалі палива. Буде літати понад 1000 кілометрів без краплі палива. Ага. Значить, єдина у світі компанія з діючою серійною лінією виробництва цих твердотільних акумуляторів об'єднала зусилля з іншою компанією. Це тайванська компанія Prologium та нідерландська Elysian Aircraft підписали меморандум про те, що тепер вони будують, тепер не просто вони їх створювали, а тепер почнуть будувати в чудовому французькому місті. До речі, будуть будувати, зараз я дивлюсь, де воно буде, в місті Дюнкерк. Mm-hmm. Ну, ми його знаємо завдяки фільму, да?
3: Так.
1: Ось, і там вже перший зарубіжний завод у цей в Дюнкерку. Будівництво заплановано на перший квартал 28-29 року, а масу виробництва та поставки цих літаків з другого кварталу 29 року. Тобто
3: та,
1: за,
3: то що, то вже
1: за 3-4 роки.
3: В цьому десятилітті.
1: Да, і це будуть літаки для початку, ці от електричні літаки будуть літати, ну, по Європі, угу, там в радіусі 1000 кілометрів. Ну, от якщо в Україні, наприклад, уявімо, то там Київ-Донецьк, да, Київ-Сімферополь, Київ-Львів, тобто всю
3: це
1: Україну
3: шикарно
1: закривають.
3: Для такої країни, як Україна, це для внутрішніх рейсів просто ідеально.
2: Скажіть мені, будь ласка, скільки ж вона буде заряджатися?
3: Автома по нічному тарифу, до речі.
1: По 2.16 воно взагалі шара виходить. Просто, знаєш, пілот каже, я додому заберу, воно дешевше, знаєш. Хай постоїть у дворі, поки підзарядиться лайнер. Ну, але, значить, там, значить, вони дійсно дуже стали там прям. Ну, це буде повноцінний літак.
2: Я вибачаюся.
1: 88-100 місць в одному літаку. І максимальна злітна маса зросла до 80 тонн. Тобто ці електролітаки, електротяга буде підіймати от 80 тонн літак спокійно. Угу.
2: А якщо в звичайних літаках є дозаправка, то в таких літаках буде що? Сонячні панелі?
3: До речі.
1: Можливо.
3: Ні, сонячні панелі можуть летить? Працювати як там забезпечення внутрішнього, там, наприклад, якісь розетки.
1: До речі,
3: там
1: я знайшов стосовно зарядки.
3: Так.
1: Зарядка буде займати стільки ж часу, скільки стандартне технічне обслуговування між рейсами. 45 хвилин.
3: А, тобто це швидка ще зарядка.
1: Це суперчардж.
3: Блін, офігеть.
2: А що почоб?
1: Тільки я не знаю, коли ти в ньому летиш, можна буде заряджати свій смартфон від нього? Бо це ж, ти ж забираєш,
3: да, літака. Так, це зменшує вашу відстань, да, польоту.
1: Каже там, знаєш, оголошення по літаку. Там, місце номер 17, відключіть телефон, ми не долетимо.
2: Або ми зараз вас відключимо.
1: Да, відключіть телефон від зарядки, будь ласка. Ну, коротше, прикольно. І подейкують, що такі літаки замінять близько 50% всіх регулярних рейсів по Європі.
3: Ну, прикольно.
1: Ну, така от новина. Так що все, чекаємо.
2: А на електричний куди? Розпродаж?
1: Ну, все будемо літати.
3: Ні,
1: я,
3: ну,
1: думаю,
3: на ці, на міжконтинентальні
1: рейси. Ну, так, ті, що там по 5-10 тисяч кілометрів, да, там поки що таких немає, але це, знову ж таки, питання часу. Так що,
3: але наші мудріці, вони ще й генератор поставлять в багажне відділення, бо якщо що закінчиться, ми генератор
1: і
3: включимо.
1: І от запам'ятайте мої слова. От колись ми з вами зустрінемось в електричному літаку на рейсі Київ-Сімферополь, от обіцяю.
3: То я,
1: от прям,
3: я,
1: ти
3: от я не знаю, чому,
1: от
3: але вірю.
1: От знаю, що так буде.
2: От прям знаєш, що?
1: От 100%.
2: А от дай Бог.
3: От,
1: дай
3: Бог.
1: Дай ЗСУ, так скажу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Випускний, класний час. І я пригадую, я думаю, як і кожен зараз. От давайте зараз я вам кажу, пригадайте свій випускний у кожного раз і йокнуло щось там.
2: А хтось не пам'ятає, можливо?
3: Так, оце тільки хотіла сказати, що зазвичай.
1: А от тут цікаво.

0: ну, в якомусь, в якійсь великій аудиторії вже сидів.
1: Окремий стіл.
0: Але, ну, сама вечірка була, якби у дворі школи. Вона така літера П школа, 95-та гімназія, вона там, де закінчував її Володимир Зеленський, Олена Кравець, Олена Зеленська теж з цієї школи. Багато там прикольних випускників. До речі, школа постраждала від прильоту, і зараз вона закрита.
2: Моя, до речі, закрита. Також, да.
0: Да, вона там був прильот прямо біля неї на соцмісті. Коротше, але прикол, хто в мене вів випускний.
2: Так.
3: Зеленський?
0: Ні, до речі. Такий варіант можливий був. Але ні. В мене була випускний MC Сова. У цьому дворі школи була дискотека, прям діджей Ваван був діджеєм.
3: Я ж кажу, що Зеленський.
0: Ну ні, то інший. А MC Сова була ведуча. MC Сова на той час суперпопулярна криворізька MC. Ведуча – це Аня Свирідова.
3: Серйозно?
0: Наша колега, яка зараз на Радіо 5, продюсер Радіо П'ятниці.
2: MC Сова.
0: MC Сова.
2: А чого вона досі в ефірі на MC
0: Сова? А ти Аню бачив колись?
2: Бачив, звичайно.
0: От уяви всі в окулярах великих.
3: Я це зустрінуся обов'язково і скажу: привіт, MC Сова.
0: MC Сова.
2: Блін, ну круто.
0: Вона була дуже...
2: Аня Свирідовій вітання передаємо.
0: Так, це теж така, ми познайомилися ще колись, коли вона з Сергієм Галібиним вели ранкове шоу на Русском радіо, тоді ще була Русское радіо. І це дійсно легендарні ведучі. От Аня Свирідова була ведучою мого писного. Зрозуміло, ми не були знайомі. Я був звичайно школяров, а MC Сова була суперзірка нічних клубів криворізьких. І отак я не пив, але пам'ятаю, що як MC Сова, там якийсь конкурс. І потім я як Ані Свирідовій це розповів цю історію, вона така: та ти що? Я говорю, да, Ань, ти була моя ведуча на посному. Вона так теж посміялася. Отакий мене був випускний. Така от історія.
2: А, так, що пишуть наші слухачі? Давайте почитаємо.
3: Так, Наталя нам написала: 95-й рік випускний, 11-й А, під час святкування мішали горілку з ЮПІ. Батьки почали щось не...
0: Почули неладне, да?
3: Почали щось неладне, ну да, мабуть, почули щось неладне, підозрювати тільки коли вже... А, почали, ой, господи!
2: Все,
3: людина
2: зрозуміло,
3: ж урочі з окулярами.
0: Яночка, а добре, що ти не навчалась в школі, судячи з усього. Так що від тебе не буде, да, пропускні, думаю, історію?
3: Не було. Батьки почали щось
0: після
3: неладне,
0: якого класу? Після шостого пішла до школи?
3: Коли... Та далі не читаю. Батьки почали щось неладне підозрювати тільки коли дуже веселі діти пішли танцювати. Але все закінчилося добре, похмілля було не у всіх, тому що, мабуть, зранку похмілилися вже. Світанок зустрічали на берегу, господи, Каховського моря.
0: О, це красиво.
2: Так це ми десь там в одному місці випускалися.
0: Ну, тільки вони в 95-му, а ти в 2000 якомусь, да?
2: В 2005-му і в Херсоні.
0: А слухайте, ну, а я подумав вже, зараз діти ж, виходить, не можуть зустрічати світанок.
2: Не можуть.
0: Але якщо вони хіба що в готелі якомусь, або десь за міський будинок.
2: Я минулої суботи був ведучим випускного. І це за міський комплекс, і там є будиночки, в яких вони потім поселилися після цього святкування.
0: Чекати
2: і вони потім зустрічали світанок. Я не знаю, чим завершилася ця історія, бо я в 9-й сказав: до побачення, дітки, ви розважайтесь, а дяді вже пора спати.
3: Але такий: дядя, почекай.
2: Я потім, до речі, розкажу про випускників.
0: То фізрук, дядя, зачекай.
2: Випишіть нам свої історії на Viber або Telegram 073-273-1010. Далі про погоду.
4: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на максимум.
3: За даними Synoptic.ua, 25 червня в Україні буде по-літньому тепло, а місцями навіть спекотно. Захід переважно сухо, 25-30. Північ – місцями короткочасний дощ, 24-28. Центр – сонячно та комфортно, 25-29. Схід – місцями грози, 24-28. Південь – справжнє літо, 28-32. Київ – мінлива хмарність. У день можливий невеличкий короткочасний дощ, температура 26-28.
4: Погода на максимум.
6: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка.

0: 7 година і 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше. Наприклад, про молоду капусту, ціни на яку змінилися. І, можливо, вам навіть не сподобається ця зміна. За кілька хвилин всі деталі.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8.02 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Нацбанк знов оштрафував Укрпошту. Тепер вже на 2,5 мільйони гривень. Пишуть, що то через порушення у сфері платіжних послуг. Це вже третій штраф для Укрпошти менше, ніж за півроку, але за схожі порушення. Напередодні Нацбанк ухвалив рішення про невідповідність гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського непридатним і зажадав його звільнення. Смілянський каже, що то все необґрунтовано і має ознаки зведення особистих рахунків. Він стверджує, що впродовж останніх років навколо можливості створення поштового банку та розширення фінансових послуг Укрпошти неодноразово виникали конфлікти між компанією і Національним банком. Молода капуста взяла і стрімко подорожчала. Агроресурси пишуть, що зараз ціни від виробників коливаються в межах 12-20 гривень за кілограм. Порівняно із кінцем минулого робочого тижня це вполовину дорожче. Фермери пояснюють тим, що збирання ранньої капусти ось уже завершується, тоді як масовий збір середніх та середньопізніх сортів ще не розпочався. Молоду капусту купують добре, попит залишається стабільним, тоді як пропозицію, очевидно, недостатньо. Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни на капусту можуть знизитися найближчим часом. Професія журналіста несподівано посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» із посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні 30,5 тисяч гривень, водночас медійники нібито можуть розраховувати і на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому у нас заробляють менше за журналістів, якихось 34 тисячі гривень на місяць. Ось така аналітика. Ну і наостанку, у Нігерії брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками. Ба більше, усіх молодят звуть однаково. Чоловік з ім'ям Тайво взяв за дружину жінку з ім'ям Тайво. А його брат Кехінде одружився із сестрою його дружини на ім'я Кехінде. Річ у тім, що молодята походять із народу Йоруба, що є одним із найбільших і найвпливовіших народів Західної Африки. Відповідно до традицій Йоруба, старшу дитину завжди називають Тайво, це що означає той, хто випробує світ, а молодшу дитину – Кехінде, той, хто прийшов після. До речі, молодята заявили, що кожна пара сподівається народити дітей-близнюків, яких, як ви розумієте, назвуть Тайво і Кехінде. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Це виходить, що може бути Тайво Тайвович.
3: Тайво, угу. Тайво Цейвович.
2: Або Тайво Кехіндович.
4: Ні, просто старший Тайво, а молодший Цейво.
3: Цейво.
4: Ну, це у нас
2: буде. Тайво Цейвович виходить, або Цейво Тайвович. Одне з двох.
3: Або Кехінде просто.
2: Або Кехінде Тайвоївна.
4: Я вибачаюся. Ну, взагалі, люди без фантазії.
2: Так, так казали про моїх батьків, коли мене називали Анатолій.
3: Так ти виходить, що теж Тайво Тайвович.
2: Я виходить, що в якому сенсі Тайво.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Друзі, є такий азіатський вампір, його називають.
1: А,
0: не чули такого?
1: Ну ні,
0: це такий відомий, азіат, який дуже, він йому 60 років, виглядає прям як 20-річний. І всі прям його дуже люблять.
2: Такі.
0: От він, до речі, розкрив секрет молодості.
1: Цікаво.
0: Все розкажу за 3 хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Чаундотан.
2: Чаундотан. Денис,
3: Яна.
1: Ні, це ім'я сингапурського фотографа, чиє ім'я зараз в топі в світових ЗМІ, і взагалі в нього дуже багато підписників, бо йому 60 років, його називають азійським вампіром, бо він, його називають чоловіком, який ніколи не старіє, або його називають ще найсексуальнішим чоловіком Сінгапуру. Протягом десятиліття він вже такий, ну ось він, дивись, ось. Це йому 60.
3: Це з того...
1: але це він в одязі, ти його без одягу не бачила.
2: А ти бачив?
1: Я бачив в інстаграмі в нього, так.
3: Вони знайомі ближче
1: трошки. Він дуже класній формі.
3: І він каже, всі мене питають, так?
1: Всі мене питають.
3: Хто тебе питає?
1: Називають, що в нього тіло 20-річного, обличчя 30-річного.
3: Так.
1: Що в нього 40-річного, лишається загадка. Йому нещодавно виповнило 60 років, він стверджує, що не використовує косметику, взагалі ніякі крема.
3: Така, як чином?
1: І не використовує косметичну та пластичну хірургію.
2: Ой, ти це віриш?
1: Для забезпечення молодості.
2: Слухай, ну якщо вони ж реально всі починають дуже рано робити собі якісь...
1: Ну, от він каже, що нічого не робив.
2: Ага.
1: Дивись, що він сказав. У мій 60-й день народження усвідомлюю, що час – єдине справжнє багатство.
3: Угу.
1: Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не як гарантія. Мудріший шлях зараз простий – щодня повертатися до природи, сонячного світла та узгоджувати себе з тим, що триває. Я бажаю миру на землі.
3: Це хоку? Ти читаєш хоку?
1: І щоб вимерли всі росіяни. Це я додав, але от він це мав на увазі, я прям відчуваю.
2: Знаєш, Анатолійович, ти це читав, і знаєш, і зморшечки так розгладжувалися.
1: О, будь ласка.
2: Не в тебе, а в мене.
1: Коротше, стосовно секрету. Він сказав, що головний секрет – це...
2: Я вам не скажу.
1: Так, щоб бути в гармонії з собою, дієта і спорт.
2: Тобто
1: він нічого, ну, реально, він сказав, що ніяких косметологів він не використовує.
2: Ой, я це
3: не... А ми сьогодні говорили про спорт, до речі, і якщо ви хочете займатися спортом зараз, наприклад, сьогодні, то у вас є ще година 37.
1: Але мені дуже сподобалася його фраза. Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не гарантія. От, бачиш, як красиво. Ну, азіат.
3: Омо те наш.
1: Прям захотілося з'їсти щось удон якийсь.
3: Удон. Шаурму. Лупану.
1: Ні, то не азійське, Денис, то трішки інше.
0: Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг. РПЮ 141 79 01 21/11/2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся інструкцію. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонкою по 200 мг RPUA 6313-02-02 від 12.06.2017.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Чуєш?
17: Вегас-24!
19: Гра кличе!
17: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Реклама на Радіо Максимум.
19: Наші ігри на Вегас...
21: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: друзі, сьогодні страшний день. Ну, страшний, зачекайте, тихо.
1: Та ну ти нормально, можеш нам зробити.
0: Тихо, сьогодні страшний день в плані потужних магнітних бур. Прям рекорди. Розкажу за 3 хвилини все.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, якщо вам сьогодні не дуже якось відчувається слабкість, от у мене теж браслет показав, що я прям погано відновився, думаю, чого, а все, я бачу.
2: Просто срібний браслет?
1: Просто, ні, спортивний браслет. Дивіться, Україну 25 червня сьогодні накрила потужна магнітна буря.
3: Значить,
1: сьогодні швидкість сонячного вітру підвищена, а геомагнітні умови активні. Значить, вона досягнула червоного рівня, К-індекс 5 називається. Це велике насправді. Про це свідчать дані Meteo Agent і британської геологічної служби. Це не те, що там хтось десь сказав.
2: Це розумні люди.
1: Серйозні люди.
2: Гроші отримують за це.
1: Фунти отримують.
3: Стерліни. Знаєш, коли кажуть, що ну там жінка зазвичай, да, з чоловіком свариться, так. Щось вона не права.
2: Ну, зазвичай жінка вона, з чоловіком, ну, звичайно, свариться. Так. Чоловік з жінкою рідко.
3: Ні,
2: я такого не пам'ятаю.
3: Ні,
2: я
3: ніколи. Не бачу такого. І жінка така... Ой, ну ладно, це просто магнітні бурі.
2: Так.
1: Да. Це воно, дивіться.
3: Це
2: магнітна буря
3: з'їжджати,
2: сидить поруч,
3: да?
2: З нею, зазвичай.
1: Швидкість сонячного вітру. Що таке магнітні бурі? Це по суті, сонячний вітер такий.
3: А, да?
1: Так? Да. Почала зростати протягом останніх 24 годин через початок періодичного потоку південної корональної діри. Ну, це ви зрозумієте,
2: так? Так, ну, це ми розуміємо. Так, це... Ти міг би і не казати, ми
1: подальші,
2: це і так
1: ну, подальші активні інтервали можливі на перший та другий день перед переходом до наступного потоку корональної діри.
2: А сьогодні який?
3: А ти б це все повторив, якби ти це не читав?
2: Я дивлюсь, так.
1: Геомагнітна буря...
2: Просто з'їхав з глузду і говорить слова рандомні.
1: Геомагнітна буря – це збурення магнітної атмосфери Землі. Воно відбувається під впливом різкої зміни швидкості сонячного вітру.
3: А я так і знала. Ну, так.
1: І оця наша, через те, що сонце нам вітер шле, свій вітер, і воно так все збурюється, і воно впливає на нас. Отак воно працює.
2: Класно. До речі, з магнітними бурями було пов'язано кілька таких прямо серйозних історичних фактів. Тому,
1: наприклад,
2: що...
1: коли обрали Януковича.
2: Да.
1: Це, очевидно, магнітна буря була в той день.
2: В 2023 році у нас в Україні можна було побачити місячне сяйво. От пам'ятаєте, були такі фотографії з рожевим небом вночі? Я прям бачив, у мене є на свій телефон фотографії. І це от було спричинено саме магнітними бурями.
3: А я думала, що це було воно.
2: Ні, це от магнітні бурі спричинило таке явище в небі.
1: І наостанок, щоб зменшити, пити більше трав'яного зеленого чаю, відмовитись від кави, алкоголю, більше ходити і прибувати на свіжому повітрі.
2: Фігня, ні, оце нам не підходить.
1: І останнє, що нам взагалі не світить, нормалізуйте сон. Ви не про нашу країну.
3: Ні. Ми потерпимо.
1: Да, краще почекаємо.
2: Шапочку з фольги вдягайте і все допоможе.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8:40 в Україні. Це Алексєєв, «П'яне сонце». І саме так зранку називають людей, які приходять свого випускного, мами і тати. «П'яне сонечко». Ми говоримо сьогодні про випускні, і тому ми вас запитуємо, які у вас були випускні, які у вас були ситуації, якісь курйозні, смішні, можливо, історичні,
1: які,
0: на випускному.
1: Які є спогади, якщо вони є?
0: Да, якщо хтось щось згадає з випускного, напишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.

0: дня.
1: Тема дня сьогодні випускний. Будемо згадувати свої випускні.
2: А знаєте?
3: Я от розказав про свій. Тепер, Ян, твоя черга.
2: Дякую. Дякую, що дав мені хоч щось сказати.
3: Я якраз тобі хотів сказати. Зараз черга Яна розповідати про випускні.
1: А чия черга? Не підкажете?
3: Давайте нехай Глущенко розкаже.
1: Давай. Глущенко,
3: розкажи про випускні, будь ласка.
2: Глущенко, так. А, дивіться, перше.
1: Це наш президент. Так.
2: Я коли закінчувала школу, ми святкували в ресторані. В ресторані але світанок ми так і не зустріли. А знаєте чому? Тому що в ресторані були вікна затемнені.
1: А, в казино було?
3: Казино, да? Це були часи такі, розквіту казино
2: що?
3: України.
2: Уявляєте, ми чекали цей світанок, там щось гуляли, вже хтось спати хотів, але ми хотіли його зустріти, і що? І пропустили.
1: Так ви проспали, виходить?
2: Ну, просто, ну, реально були темні вікна, і все.
1: Ну, прикольно.

0: ранку, вже світанок, і я на маршрутку вже сів, ми зустрічали світанок в Херсоні на набережній, біля готелю «Фрегат», якщо хтось пам'ятає. І я їхав додому на маршрутці, вже я вже сів на маршрутку, приїхав, і я йду, ну як іду? Ну, пливу.
1: Гребеш.
0: Да. І іде тато мій на роботу. І він мені такий: «Деня! Деня!» Я такий повертаюсь, тато йде. Я такий: «О, добрий ранок», каже. «Іди, там мама тебе чекає». І я прийшов, але...
2: Все, ми не знали, що ви святкували. Да, да. А чому батьки не були на випускному?
0: Батьки були вдома, не знаю.
2: А
0: нас
2: ми,
0: так було.
2: А ми з батьками були вчителі. Святкували.
0: Ні, з нами були тільки вчителі, вони контролювали нас, але не проконтролювали, виходить. А нещодавно, от в суботу, я був на випускному, вів випускний 11 класу, теж в ресторані, ну, в заміському комплексі. І я такий думаю, блін, а які діти зараз? Ну, я ж там, я знаю своїх дітей, але думаю, ну, які вони загалом випускники. А вони такі круті, от реально, вони прям, вони дуже круті. По-перше, вони дуже розумні, мені здається, що вони не були такі. Вони,
2: просто у них
0: вони дуже
2: інформації.
0: Відкриті. Да, от вони прям, і в кінці там дівчина одна з випускниць, яка допомагала мені готуватися, вона там розказувала там всілякі історії з класу, да, щоб ми підготували якусь програму. І вона в кінці підходить, каже: «Клас, все так круто, дякую, все так, як ми і хотіли, все дуже класно, весело». І потім каже: «Я цілий вечір хотіла вам сказати, у вас така рубашка, раз, на». Я такий, раз,
1: красива.
0: Да, красива. Да, але я такий: «О, нічого собі, так ви нормальні». Так, випускникам привіт.
1: Денис, давай, не можна оцінювати людей, потім подобається їм твоя сорочка чи ні.
0: Ні,
1: це неправильно, це не шлях не туди.
0: Я, як вона виразилася взагалі, я тут для неї дядя майже 40 років.
1: Ну, тоді подумала, що це може круто перед дорослим дядя матюкнутися.
0: Ну, да, да.
1: Ну, якщо воно в контексті, то хай буде.
2: Вона, мабуть, відмінниця.
0: Відміниться по всьому.
1: Так що, друзі, пишіть нам свої історії на Viber або Telegram.
0: 073-273-1010.
1: Будь ласка, чекаємо.
0: Всі ваші історії ми зачитаємо обов'язково в ефірі. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
6: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 25 червня в Україні буде по-літньому тепло, а місцями навіть спекотно. Захід – переважно сухо, 25-30. Північ – місцями короткочасний дощ, 24-28. Центр – соняшно та комфортно, 25-29. Схід – місцями грози, 24-28. Південь – справжнє літо, 28-32. Столиця – мінлива хмарність, удень можливий невеличкий короткочасний дощ, температура 26-28.
6: Погода на максимум.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Вау!
1: Вау! Потрійна інновація від Asus.
2: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час об'єднання.

0: обрати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: Сантех, бум в епіцентрі та нові лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8 година і 57 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду свіжий випуск новин. Будемо скоро говорити про найважливіше. Буквально за кілька хвилин дочекайтеся.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор», на дослідній станції «Маяк» на Чернігівщині відбулося його сортове випробування. Лопух справжній, традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину у крові, уточнюють учені. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину у структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. Разом із тим, в застосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. У Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Ну і на сам кінець випуску, недовго музика грала, Ілон Маск втратив статус трильйонера. Через падіння вартості акцій SpaceX і Tesla його статки скоротилися до приблизно 957 мільярдів доларів. Аналітики також засумнівалися у високій оцінці SpaceX і її масштабній цілі від створення космічних дата-центрів до відправки людей на Марс. Попри падіння, статки Маска все ще значно перевищують статки на його найближчого конкурента, співзасновника Google Ларрі Пейджа. Тільки тепер різниця між ними становить близько 660 мільярдів доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну що ж, ми буквально минулого тижня розказували про те, що Ілон Маск став першим трильйонером у світі.
3: Накаркали.
2: А недовго музичка грала, як то кажуть. Все.
4: Я не розумію, ви радієте, чи ви?
2: Ні, ну просто...
3: Ні, особисто я радію, знаєш.
4: Вона, мені здається, коли людина там більше, не знаю, 100 мільярдів, то вже, ну як...
2: Немає
4: не
2: значення.
4: Не йде рахунок там 100, там 200, 500.
3: Але, розумієш, але все, трильйонера в світі немає.
4: Ну буде, знову, він сьогодні, ні, завтра, да. Це ж Ілон Маск.
2: Але, що стабільно у нас
4: це Рінат
2: Леонідович. В шоу-бізнесі. І Рінат Леонідович, і Арсен Мірзаян.
4: Ну так, Арсен. А, до речі, хто з них до нас прийде в гості, як ви думаєте, за 3 хвилини? Вгадайте.
2: Вгадайте, так. Да. От, до речі, за 3 хвилини правильну відповідь і дізнаєтеся.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Доброго ранку, 9:08 в Україні. Настав час прем'єр, і у нас сьогодні Арсен Мірзаян в гостях.
2: Все-таки не Рінат. Все-таки Арсен.
1: Да, все-таки Арсен. Ми довго думали, кого запрошувати: Ріната Ахметова чи Арсена Мірзаяна.
3: Тобто в коридорі стояло двоє. Доброго ранку.
1: Тобі краще. В коридорі хтось зараз стоїть один.
2: Тобі краще відомо, хто там. Арсен, ми тебе раді бачити.
3: І я вас радий бачити.
2: Ти завжди, ти
3: знаєш. Ми вже обговорили.
2: Ти завжди бажаний їсти наші
3: спортивні
2: досягнення. Бо ти спортик, ти спортик.
3: О, досягнення, так. Да. Давайте привітаємо українську національну збірну з волейболу за вчорашню перемогу над Бразилією. Вітаємо з поверненням до складу Олега Блатницького.
2: Слухайте, да, вітаємо, звичайно, нашу збірну. Вчора бразильці на чемпіонаті світу перемогли шотландців. Але в той самий час програли українцям. Бачите, як приємно, правда? Там футбол, там волейбол, але все одно. Арсене, а що сьогодні ти нам приніс? Певно, що пісню.
3: Так, що я приніс? Пісню. Я спеціально йшов.
2: Мені штраф.
3: Це не штраф. Я брав каву, і мені дали передбачення.
1: А, передбачення. Ну, давай почитаємо, що там. Ну, це твоє передбачення.
3: Читай, я вже прочитав.
2: Життя неймовірне, якщо його жити, написали от Арсен.
1: Дуже просто.
2: Тут нашому цьому ларьку під.
1: Внизу. До речі, да, і не поспориш, блін. Тут така
4: штука. Логіка.
3: Ти просив штучний інтелект описати. Ну, от.
2: Дякую.
4: Вибачте, нова пісня буде про це, ні?
3: Так.
1: До речі,
3: нова пісня буде теж про це.
2: Життя неймовірне, якщо я гожити.
3: Ні, ми не дослівно, ми просто кажемо, що це стислий переказ.
1: Слухай, я почитав прес-реліз, він у тебе просто надзвичайно короткий. Я так розумію.
3: Мене попросили надзвичайно короткий зробити.
4: Дивись, такого в нас ще не було.
1: Так, значить, пісня...
3: Я не думаю, що для цієї пісні треба якийсь робити прес-реліз.
1: Там просто цитата, як каже Олександр, Олександр Положинський, це стільникове кохання.
3: Ні. Ми до цього і прийшли. Ну дивись, ну людина ж вона створена для спілкування.
1: Так.
3: Я не завжди можу писати пісні про щось своє. Я можу пофантазувати на тему, тобто це спілкування. І є. І от я думаю, це можна взяти на зброю, наприклад, Славі Дьобіну. Він любитель таких пікантних тем, тим так. Паче, що... як нормативна поведінка в суспільстві, вона... трошки розширюється.
1: Так.
3: І ось ця історія, я думаю, вона входить вже в нормативну поведінку, чи ні?
1: А, тобто маєш на увазі таке...
2: Дуже цікаво, нічого не зрозуміло,
1: кохання,
2: але дуже цікаво.
3: З появою соцмереж ти почав бачити не тільки красивих жінок навколо, а ще й...
4: Красивих чоловіків.
2: Чоловіків красивих.
3: До свидання. Що?
4: Арсен, це ти можеш обсудити?
3: Красивих жінок в соцмережах.
1: Ти набагато ближчий до них, як то кажуть.
2: Ну це, типу, лайк, це ж не компліment?
3: Та фіг його знає.
2: От вже ніхто не знає,
1: так? Треба розбиратися.
2: Давайте послухаємо пісню.
3: Якщо раніше, може, лайк і сприймався як і комплімент, то зараз це просто
2: пролетіло. От я тобі теж лайкую.
3: Так, тому, дивись, тому там є такі короткі тези в моїй пісні, що підписники формально спам.
2: О, все, слухаємо. Слухаємо прем'єру на максимум.
1: Один з них.

0: Слухайте, ну це красива пісня, як і всі пісні у Арсена Мирзояна.
1: Вітаємо з прем'єри.
2: Дякую.
3: Ну, прям класно.
2: Я думаю, мені вдягати навушники чи ні?
3: Як
2: я,
3: хочеш.
2: Ну я і так вас...
3: дуже класна пісня. Вона така трішки не в твоєму стилі, мені здається. Але от...
2: А чого це?
3: Ну не знаю, вона така...
2: Так і є, да.
3: Трішки не в моєму стилі. Трішки таки навіть диско
2: якийсь. Трішки не в моєму стилі, коли взагалі альбом створюється концептуально, і тому ми відчуваємо, коли пісня виходить не то, що за концепцію альбому, за концепцію Мирзояна.
3: Вона просто мені трішки таке диско, прям.
2: Так і є. Бо ми її робили туди, спрямовували.
0: Ну там є такі модненькі звучки оці.
2: Ну ми відходили від класичного диску, і нам треба було якось все це міняти.
0: Щоб зумірити.
2: Давай так, я...
0: Прям дуже зацінили.
3: Така пісня, от ми поговорили до цього, прям захотілося зайти і лайкнути комусь пост.
1: Комусь.
0: Якісь красиві дівчині.
2: І yeah. Оце вже історія тут починається від Слави Дьоміна.
3: Тут друга буде.
2: То він вже,
3: то ти коли до нього
2: він вже намагається, да, взнати, чиї пости ти лайкаєш.
3: Ні, ми не такі, ти що? У нас родина, що? У нас інші цінності.
0: Ти нам можеш і так розповісти, чиї пости
3: не,
0: ти лайкаєш.
3: Ну це сіські-піські, як оце у нас. Ну, це у Дьоміна, це на інших радіостанціях. У нас такого не буде.
0: А у Дьоміна і то?
3: Все.
2: На станції.
3: Шановні друзі.
2: Не конкретно в нього.
3: Слухайте класну музику. До нас прийшов Арсен Мірзе, презентував класну пісню, яка стане одним, можливо, лейтмотивів цього літа.
2: Дякую.
0: Ну і, до речі, у Арсена вийшов альбом «Втомлена весна».
2: Це тому, він.
0: Це
3: і там є ця пісня.
0: І треба заходити і слухати цей альбом весь. Скільки там пісень? 12? 11?
2: 10? Там 11.
0: Там 11.
2: Ну, в нестандартному альбомі 10 пісень, одна дуетна. Тому,
3: слухайте, так. Да.
2: Але ми говоримо зараз про цю конкретно літню легку пісню в стилі диско, тому я бажаю всім доброго ранку, піду в коридор, подивлюсь, чим займається Ріана Тляніна.
3: Да, і дуже, насправді, дуже рідко хтось випускає зараз альбоми, все, EP, а тут прямо альбом, тут Джамали альбом.
1: Альбом
3: Ріана
1: Тляніна.
3: Ось зараз у Арсена, так що будемо слухати альбом, шукайте на всіх платформах і слухайте класну українську музику.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
4: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Як виявилося, списують всі, шановні друзі. Якщо ви думали, що ви свята людина, ви ніколи не списували, брешете просто. Бо навіть зізнаються в Гарварді, що списують люди. І скільки, який відсоток списувачів у світі, розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Давайте розбиратися. Тільки чесно, списували в школі? Ну, чи святі люди?
2: Ні, я не списував.
1: Серйозно?
3: Я списувала.
2: Ні, нікого.
3: Я списувала. Я на відміну від Анатолійовича, я чесно сказала. Я тобі більше скажу, що
1: я чесно сказала.
2: Пандюка.
1: Юля Тимошенко якась сидить в студії.
3: Так, так. Я сказала це чесно.
1: Я хоче, я не знаю, як я...
2: Бачив, як щойно дух вселився в неї?
1: Чесно. Я сказала...
2: Нічого не чесно. Нічого не знаю. Бачиш, у нас такий діалог вийшов.
1: Я не знаю, як я довчився до 11 класу, тому що я все списував. От реально. Ну, мається на увазі там математика, якісь такі точні, там фізика в якийсь момент. Спочатку мені сподобалось, коли вона з'явилася, не пам'ятаю, там в 7 класі, здається, мені дуже сподобалось. Вся ця історія, там класно, як це працює. А потім вже пішли формули, і такі, а, до побачення. І у мене були однокласниці, дякую їм величезне, величезний їм привіт, за те, що вони завжди казали, а, жупник, на, ну, там швиденько, я... щоб тебе там не сварили.
3: Я коли навчалася в школі, у нас там було, знаєш, це переказ, ну, там якогось оповідання.
1: Так.
3: І що я була маленька, і що я зробила? Ну, переказ, ну, да, розумієте?
1: Так, так.
3: Я переписала слово в слово.
2: Ну, тобто, це був ідеальний переказ.
1: Переказ сусідки?
3: Потім,
1: ну, так це вона тобі переказала.
3: Чого ж їй цікаво? 5, а мені 2.
1: Ну, це був переказ переказу.
3: Бо вчителька, ну, розуміє, ну, що Глущенка, вона може таке зробити.
2: Це смішно.
3: Це дуже...
1: До речі, журналісти в Гарварді, значить, опитали 850 майбутніх випускників університету і отримали вражаючі результати. 47, майже 50% сказали про те, що вони списують.
3: І, а як?
1: І це вже випускники Гарварду, тобто вони вже підійшли до випуску. І вони кажуть, так, ми списуємо. І, ну, а
2: це Гарвард?
1: Гарвард вважається, да, світилом всесвітньої науки. Вони кажуть, да, да, тому... Хочеться сказати, що навіть якщо ви списуєте, це ні про що не говорить. Це не говорить про ваші, не знаю, когнітивні здібності і здатності.
2: Ну, да, талановито списувати теж.
1: Да, ну, до речі, треба шарити. А не так, як Глущенко списала переказ у подружки і переказала його. 9:33, доброго раночку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 9:41 в Україні. Всім доброго раночку. Ми сьогодні говоримо про випускні і все, що з ними пов'язано. Якщо у вас були класні історії, пов'язані з випускним, пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 0732731010.
0: За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: 9:43 в Україні, вже 44. Тема дня сьогодні – випускний. Згадуємо все, що було колись класного на випускному.
2: Да, ми пригадували свої випускні. Я в місті Кривий Ріг у дворі школи з безалкогольний класний випускний.
1: От твій, ти безалкогольний.
2: Я, ну, да.
1: Я
2: ну,
1: думаю, що однокласники твої щось...
2: Ну, не всі. Ну,
1: не всі погодяться зараз.
2: Ну, де, да, були, знаєш, але, знаєш, як... Це взагалі був безалкогольний випускний, я точно пам'ятаю, що не було, на столах не стояв алкоголю. Mm-hmm. Але, ну, там десь ховали, знаєш, там в туалеті це покласти, таке було.
1: Да. Але, от,
2: але я не пив.
1: Я тобі розкажу історію, що, ну, знову ж таки, про випускний, який я вів позавчора, і ми коли збиралися, і там була, ну, агенція, яка організовувала,
2: так.
1: І батьки кажуть, ми алкоголь не ставимо. І ці ребята з агентства кажуть, будь ласка, давайте домовимося, що ви поставите якийсь алкоголь, і ви домовитеся з дітьми, який вони будуть вживати алкоголь, це буде вино, чи вони, які вони хочуть.
3: Звучить.
1: Але, щоб він був, ми його, по-перше, зможемо контролювати з офіціантами, і ми будемо розуміти, хто скільки випив, там, і так далі. А якщо його не буде, то він обов'язково буде у них під столами, бо, або
3: так,
1: десь так. За кутами.
3: Так воно і так, і так буде.
1: І
3: воно, кого ні,
1: і, до речі, я от вам скажу, що от так от вони зробили, послухалися цю агенцію.
2: Поставили на столи, діти сховали це під стіл, правильно? І пили собі.
1: І пили це сховане.
2: Бо так комфортніше.
1: Я вам скажу, що не було так прям п'яних дітей. Це...
3: Боже, як це звучить тісить. Жахливо. П'яні
1: діти. Але це реальність,
3: діти.
1: Яночка, це реальність. Тут треба до цього підходити з розумінням. Так, у нас є Марина пише нам. Під час випускного ми з подругами домовилися, що беремо, окрім туфель на підборах, беремо ще й мамині капці домашні. І це було одне з найкращих рішень, тому що додому всі йшли вже...
3: Ну,

0: дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, 25 червня в Україні буде по-літньому тепло, а місцями навіть спекотно. Захід переважно сухо, 25-30. Північ місцями короткочасний дощ, 24-28. Центр сонячно та комфортно, 25-29. Схід місцями грози, 24-28. Південь справжнє літо, 28-32. Київ – мінлива хмарність, у день можливий невеличкий короткочасний дощ, температура 26-28.
0: Погода на максимум. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Стрепсілс. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 10:01 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Рада оборони Чернігівщини з 1 липня оголошує обов'язкову евакуацію. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах – Курюківській, Городнянській, Новгород-Сіверській та Семенівській. Також ухвалили рішення про продовження обов'язкової евакуації з 7 прикордонних сил, де вона оголошувалася взимку. Як ідеться у повідомленні, охочі жителі виїхали, але решта писали відмови. У Чернігівській військовій адміністрації пояснили, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалили на запит військових. Запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу. Мінцифри нагадує, що ліцензії для грального бізнесу можна оформити через Дію. За рішенням уряду, компанії зможуть подавати заявки онлайн без паперових документів і особистих візитів до держагентства Play City. Заяву можна сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія і підписати через електронний підпис. Частину даних система підтягуватиме автоматично із державних реєстрів, зокрема про саму компанію, її власника і бенефіціарів. Відповідно, рішення про видачу ліцензії чи відмову заявник отримає онлайн через Дію. Є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У петиції підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. А от у Канаді медикам пообіцяли оплачувані вихідні, але був нюанс. The Guardian пише, що листи з обіцяними вихідними отримали близько 1000 медиків. У тексті листа дякували працівникам за професіоналізм та сотні годин понаднормової роботи і пропонували перейти за посиланням та отримувати оплачуваний вихідний. Однак, наступного дня працівників повідомили, що це була перевірка на стійкість до фішингових атак, тобто чи багато людей клікне на невідоме посилання. А вже ж це викликало обурення серед медиків. Згодом Рада охорони здоров'я Канади перепросила за інцидент, але, як то кажуть, осад залишився. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Бока. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Найкращі ігри на Вегас.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Україні відзначають одне з найдавніших і таке, напевно, наймістичніших свят. Це Івана Купала. Це таке дохристиянське коріння має. І спочатку воно було пов'язано з язичницькими обрядами на честь сонця, родючості і природи. А після прийняття християнства його поєднали з днем Різдва Івана Хрестителя.
2: А у мене питання, а це ж не Івана Купала, так, стрибують через вогонь?
3: Через багаття, да.
2: Нашого?
3: Дивіться, в Росії теж Івана Купала святкують. В них прийнято на Івана Купала стрибати через гарячий МПЗ. От горіть МПЗ,
2: і
3: треба стрибати.
2: І хто не дострибнув,
3: той переміг.
1: Тому
3: такі
1: зараз
3: правила.
1: Це все, щоб вони не дивувалися, це все до свята.
3: Це
1: як гуманітарна допомога.
3: Це ми таким чином підштовхуємо до скрепів, до традицій, щоб люди продовжували святкувати. Тому нас ми палимо багаття, а в них палимо мости, МПЗ і росіян. Ну, така в нас традиція.
1: Щоб ви там Івана Купалі. Івана покупали, Івана посушили.
3: Так, був Івана Купала, став Іван Дурачок. От так от. Така от схема. Дуже просто.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.
1: Тобі так бахав.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
2: Sky from Ya футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси

0: Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Відключення світла тривалістю до 5 годин можливі у липні та серпні. Це каже керівник Укренерго Віталій Зайченко. З його слів, такі обмеження запроваджуватимуть виключно у вечірні пікові години та лише за двох умов. Масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, тривала спека понад плюс 30, що, мовляв, викликає різке зростання споживання через масове використання кондиціонерів. При цьому керівник Укренерго зазначає, що ситуація цього літа є легшою, аніж минулоріч, завдяки збільшенню обсягів розосередженої генерації та кращому захисту підстанцій. До слова, наступного тижня синоптики обіцяють нам саме 30-35 градусів, а погоди куди і вище. На території Хмельницької атомної станції нині тривають обшуки. Про це повідомляє Енергоатом, але не уточнює, які саме правоохоронні органи проводять слідчі дії. Пишуть, що справа стосується окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об'єкта Хмельницька АЕС працює в штатному режимі, додали в Енергоатомі. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу тепер можна оформити онлайн через сервіс «Кабінет водія», а потім їх доставлять «Укрпоштою» або «Нововою поштою». У головному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга доступна, якщо документи вже відображаються в електронному кабінеті користувача. Зважують, що посвідчення водія видається особисто власнику, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – власнику або довіреній особі за наявності нотаріально оформленої довіреності. Ну і наостанку, у великих китайських містах набирає популярності незвичний тренд. У мешканців Пекіна, Шанхая та Шенчжені тепер є можливість орендувати песика погодинно. Власники реєструють своїх улюбленців у спеціальному додатку, після чого орендар потенційний самостійно домовляється з ними про деталі. Ціни стартують від приблизно $1.5 в еквіваленті і сягають $10 за годину, залежно від породи та тривалості прогулянки. Кажуть, що сервіс орієнтований на тих, хто любить собак, але не готовий до щоденних витрат і клопоту молодих громадян із невеликими квартирами та насиченим графіком роботи. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, догляну стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
10: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
14: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
15: Життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Новини авіації. Так, поки в нас не працюють аеропорти, але питання, звичайно, часу. Ми віримо, що після настання справедливого миру...
2: Так, буквально пару місяців і все буде ок.
1: Ні, ну так, ми не кажемо, а Яночка,
3: звісно. Арестовича виключай.
1: Да.
2: А, ой.
1: Як кажуть Віталію Володимировичу на рингу, да? Арестовича виключай. Але новини важливі. Якраз перший великий пасажирський, повністю електричний авіалайнер.
3: Електричка?
1: Електричний, електричка. Літак електричка, без взагалі палива. Буде літати понад 1000 кілометрів без краплі палива. Електричні літаки будуть літати, ну, по Європі, там в радіусі 1000 кілометрів. Ну, от якщо в Україні, наприклад, уявімо, то там Київ-Донецьк, Київ-Сімферополь, Київ-Львів.
3: Для такої країни, як Україна, це для внутрішніх рейсів просто ідеально.
2: А скажіть мені, будь ласка, скільки ж воно буде заряджатися?
3: Дома, по нічному тарифу.
1: По 2,16 воно взагалі шара виходить. Просто, знаєш, пілот каже, я додому заберу, воно дешевше, знаєш. Хай постоїть у дворі, поки підзарядиться лайнер.
3: Але наші мудріці, вони ще й генератор поставлять в багажне відділення, бо якщо що закінчиться, ми генератор включимо.
1: І от запам'ятайте мої слова. От колись ми з вами зустрінемось в електричному літаку на рейсі Київ-Сімферополь. От обіцяю.
3: Чому? Я не знаю чому,
1: от,
3: але вірю.
1: От знаю, що так буде.
2: От прям знаєш, що?
1: От 100%.
2: А от дай Бог.
3: От
2: дай
3: давайте.
1: Бог. Дай ЗСУ, так скажу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 12-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. У Києві діють аварійні відключення світла. Ще зранку повідомляли про запровадження екстрених відключень світла на лівому березі столиці. Наразі ж у Києві частково запроваджено аварійні відключення і на правому березі. Причина обмежень – технологічне порушення на одному із енергооб'єктів. В «Укренерго» кажуть, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті. Обмеження планують скасувати одразу після відновлення стабільної роботи мережі. Тим часом «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, у яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або ж рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки компанії, шахрайство здійснюється із території Росії. В «Укренерго» наголошує, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Уряд спрямував понад 6,5 мільярдів гривень обласним бюджетам для виплати підвищених зарплат працівникам освіти та соціального захисту. Звітують, що суму для кожної області розраховували індивідуально з огляду на потребу в коштах та фінансову спроможність місцевих громад самостійно фінансувати такі видатки. Зокрема, там, де ведуться або можливі бойові дії, держава забезпечить 80% необхідних видатків на підвищення зарплат. Для інших місцевих бюджетів із недостатньою фінансовою спроможністю рівень державного покриття становитиме від 50 до 80%. Ну і наостанку, у Польщі судять священника, який нагрішив у Страсну п'ятницю. І це не жарт. В ніч за 2 доби до Великодня поліцейські зупинили «Тойоту» на одній із вулиць міста Люблі через перевищення швидкості. А за кермом перебував нетверезий римо-католицький священник. Алкотестер показав понад 2 проміли алкоголю. Це майже півлітра міцного алкоголю. У ксьондза вилучили права і автомобіль. На суді він розповів, що у чистий четвер до пізнього вечора виконував свої обов'язки, а коли повернувся додому, випив кілька келихів вина. Потім відчув сильний голод і, оскільки холодильник був порожнім, сів за кермо і помчав у Макдональдс. Свою провину, до речі, ксьондз у суді визнав та додав, що сам шукає відповідь, з якої причини це могло статися. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
11: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

0: слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Є цікава теорія про правило. Взагалі, слово правило викликає у нас одразу паніку, тому що це значить, що чогось не можна. Але є цікава теорія, яка називається правило 20 секунд. Вона говорить, що дуже часто ми не робимо корисні речі лише тому, що почати незручно. Наприклад, кросівки лежать далеко, не хочеться виходити на пробіжку, книга захована десь на полиці, рука сама тягнеться до телефона, тому що він ближче. Тому психологи радять зробити корисні звички максимально доступними. Поставити пляшку з водою поруч, підготувати спортивний одяг ще з вечора або покласти книжку десь на стіл. І іноді всього 20 секунд різниці можуть змінити ваш день і ваші плани на цей день. Ну, а ми додаємо ще один хороший привід – усміхнутися. Радіо Максимум, максимум життя. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики.UA, завтра майже на всій території України очікується суха погода. На заході до плюс 27, сонячно і без опадів. А от на півночі можливий невеликий дощ, там до 28 на термометрах. У південних областях без опадів і до плюс 30 градусів. В центральних областях до 30 градусів тепла, сонячно, без опадів. А от у столиці можливий завтра невеликий дощ і плюс 27 градусів.
1: Погода на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Нігерії брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками. Ба більше, усіх молодят звуть однаково. Чоловік з ім'ям Тайво взяв за дружину жінку з ім'ям Тайво. А його брат Кехінде одружився із сестрою його дружини на ім'я Кехінде.
2: Це виходить, що по бабі ви може бути Тайво Тайвович.
3: Тайво, Тайво Цайвович.
2: Або Тайво Кехіндович.
4: Ні, просто старший Тайво, а молодший Цайво.
3: Цайво.
4: Ну, це у нас буде.
2: Тайво Цайвович виходить, або Цайво Тайвович. Одне з двох.
4: Люди без фантазії.
2: Так, так казали про моїх батьків, коли мене назвали Анатолій.
3: Так ти виходить, що теж Тайво Тайвович.
2: Я виходить, що в якому сенсі Тайво.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська з тим, що актуально на цей час. Гроші з національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Мінекономіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Молода капуста взяла і стрімко подорожчала. Агроресурси пишуть, що зараз ціни від виробників коливаються в межах від 12 до 20 гривень за кілограм. Порівняно із кінцем минулого робочого тижня це вполовину дорожче. Фермери пояснюють тим, що збирання ранньої капусти завершується тоді, як масовий збір середніх і середньопізніх сортів ще не розпочався. Молоду капусту купують добре, попит залишається стабільним, тоді як пропозиції, очевидно, недостатньо. Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни можуть знизитися найближчим часом. Тим часом українські селекціонери перетворили звичний лопух на перспективну їстівну обочеву культуру. Як йдеться у статті журналу «Плантатор», на дослідній станції «Маяк» відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пробіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені. Ілон Маск втратив статус мільйонера. Через падіння вартості акцій SpaceX і Tesla його статки скоротилися до приблизно 957 мільярдів доларів. Аналітики також засумнівалися у високій оцінці SpaceX та її масштабній цілі – від створення космічних дата-центрів до відправки людей на Марс. Попри падіння, статки Маска все ще значно перевищують статки найближчого конкурента – співзасновника Google Ларрі Пейджа. Тільки тепер різниця між ними становить близько 660 мільярдів доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Філіпс Ван Блей, я завжди номер один.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантекле, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Цього літа в усіх торгових центрах Епіцентр та Нова лінія. Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех Бум в Епіцентрі та новій лінії. Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
14: сайті. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
20: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Є один кумедний факт. Наш мозок не завжди розуміє, чому ми усміхаємося. Але якщо ми усміхаємося, навіть без особливої причини, він починає виробляти більше гормонів гарного настрою. Тобто, іноді працює навпаки. Не тому усміхаємося, що щасливі, а стаємо трішки щасливішими, бо усміхаємося. Тож пропонуємо вам маленький експеримент. Усміхніться просто зараз. Можливо, колега навпроти теж усміхнеться вам у відповідь, і ви вже обміняєтеся хорошим настроєм. А хороший настрій, як відомо, дуже заразний. Залишайтеся з нами. Радіо Максимум. Максимум життя. Далі про погоду в Україні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха погода. На заході до плюс 27, сонячно і без опадів. А от на півночі можливий невеликий дощ, там до плюс 24. На сході переважно без опадів і плюс 28 на термометрах. У південних областях без опадів і до плюс 30 градусів. В центральних областях до 30 градусів тепла, сонячно, без опадів. А от у столиці можливий завтра невеликий дощ і плюс 27 градусів.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: цієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Чаундотан.
2: Денис,
3: Яна.
1: Ні, це ім'я сингапурського фотографа, чиє ім'я зараз в топі в світових ЗМІ, і взагалі в нього дуже багато підписників, бо йому 60 років, його називають азійським вампіром, бо він дуже класній формі.
2: І він каже, всі мене питають, так?
1: Всі мене питають.
2: Хто тебе питає?
1: Називають, що в нього тіло 20-річного, обличчя 30-річного.
2: Так.
1: Що в нього 40-річного? Лишається загадка. Він стверджує, що не використовує косметику, взагалі ніякі крема.
2: Така, яким чином?
1: І не використовує косметичну та пластичну хірургію.
3: Ой, ти це віриш?
1: Для забезпечення молодості.
3: Слухай, ну якщо вони ж реально всі починають дуже рано робити собі якісь...
1: Ну, от він каже, що нічого не робив.
3: Ага.
1: Дивись, що він сказав. У мій 60-й день народження усвідомлюю, що час – єдине справжнє багатство.
2: Угу.
1: Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не як гарантія. Мудріший шлях зараз простий – щодня повертатися до природи, сонячного світла та узгоджувати себе з тим, що триває. Я бажаю миру на землі.
2: Це хоку? Щоб, ти що читаєш хоку?
1: І щоб вимерли всі росіяни. Це я додав, але от він це мав на увазі, я прям відчуваю.
3: Знаєш, Анатолій, що ти це читав, і знаєш, і зморшечки так розгладжувалися.
1: О, будь ласка.
3: Не в тебе, а в мене.
1: Але мені дуже сподобалася його фраза. Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не гарантія. От, бачиш, як красиво. Ну, азіат.
2: Омо ти наш.
1: Прям захотілося з'їсти щось удон якийсь.
2: Удон. Шаурму.
1: Лумену. То на азійське, Денис, то трішки інше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Відключення світла тривалістю до 5 годин можливі у липні та серпні. Це каже керівник Укренерго Віталій Зайченко. З його слів, такі обмеження запроваджуватимуть виключно у вечірні пікові години та лише за двох умов. Масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури або тривала спека понад плюс 30, що, мовляв, викликає різке зростання споживання через масове використання кондиціонерів. При цьому керівник Укренерго зазначає, що ситуація цього літа є легшою, ніж минулоріч, завдяки збільшенню обсягів розосередженої генерації та кращому захисту підстанцій. До слова, наступного тижня синоптики обіцяють нам саме 30-35 градусів, а подекуди і вище. На території Хмельницької атомної електростанції тривають обшуки, про це повідомляє Енергоатом, але не уточнює, які саме правоохоронні органи проводять ці слідчі дії. Пишуть, що справа стосується окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об'єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, додали в Енергоатомі. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. В деяких китайських містах набирає популярності незвичний тренд. У мешканців Пекіна, Шанхая і Шенчженя тепер є можливість орендувати песика погодинно. Власники реєструють своїх улюбленців у спеціальному додатку, після чого потенційний орендар самостійно домовляється з ними про деталі. Ціни стартують від приблизно $1.5 в еквіваленті і сягають $10 за годину залежно від породи та тривалості прогулянки. Кажуть, сервіс орієнтований на тих, хто любить собак, але не готовий до щоденних витрат і клопоту молодих городян із невеликими квартирами та насиченим графіком роботи. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.кап.ua».
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Ти йому слово, а він тобі «Переводь ФОП на пумп».
11: Ну, бо це краще за всі слова.
10: А як же слово «шпінгалета»?
11: Пумп для бізнесу. «Переводь ФОП на пумп».
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Зараз будемо говорити про порядок. Зокрема, про порядок на робочому столі. Є цікаве спостереження. Коли на столі надто багато речей, мозок витрачає частину уваги на весь цей візуальний шум, який його називають. Саме тому іноді після 5 хвилин невеликого прибирання працювати стає значно легше. Не треба робити генеральне прибирання. Достатньо прибрати зайву чашку, скласти документи або звільнити трохи місця перед собою. Іноді порядок навколо допомагає навести порядок і в думках. Ну, а якщо прибрати під хорошу музику, ще й настрій піднімається, і це вже доведено. Радіо Максимум тут точно працює на 100%. Максимум життя, далі про погоду в Україні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків UA, завтра майже на всій території України очікується суха погода. Зокрема, на заході без опадів і плюс 29 градусів. На півночі можливий короткочасний дощ і плюс 25. На сході опадів не прогнозують, там повітря прогріється до 26 градусів. На півдні можливий короткочасний дощ і плюс 29 градусів. В центральних областях також, можливо, дощитиме і плюс 29. У столиці опадів не прогнозують, на термометрах плюс 26.
1: Погода на Максимум. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тренування в спеку. До речі, от зустрів Анатолійовича по дорозі на роботу. А він з пробіжки? Ти побігав?
2: Я побігав.
1: А що ж так довго відповідає?
2: Я просто думав, да. Насправді побігав, і ти знаєш, ну більш-менш нормально, бо було в районі 20 градусів вранці. Uh-huh. Якщо не помиляюсь, вчора в Парижі була взагалі рекорд спеки за всю історію ледь не всього Парижа, там 40 плюс було.
1: Ого. Але в спеку можна займатися і на вулиці, і є години, які підходять до цього. І от пишуть, що для пробіжок, велосипедних поїздок, тренувань на вулиці краще обирати ранкові години, бажано до 10 ранку або вечір після спаду спеки.
3: Тобто це бажано в тіньочки.
1: І бажано лежачи, і щоб це...
2: Та можна і з водичкою. Отак, коротше, про спорт це зрозуміло. Що... Ну, його в баню, знаєте.
3: Ну, а що?
2: Як кажуть, в літо, ну, його в баню, правильно? Ну, краще полежати.
1: Да. В найспокотніші дні, стосовно видів спорту, які варто обирати, безпечніше.
2: Плавання.
1: Так, плавання, спокійна ходьба в затіненому місці, Яночка. Угу, якраз таки про тіньочок. Йога, розтяжка в прохолодному приміщенні. Або тренування в залі, коротке домашнє тренування без високого пульсу.
2: Ні, стоп, а ви мені скажіть, от навіщо зараз спорт? Навіщо? Якщо до літа вже схуднути не встигли, вже так. Літо, вже все, якби все, чекаємо наступного літа, все, зараз спорт вже не треба.
1: Якщо
2: чекаємо наступні весни.
3: Діставай бутерброди.
2: Я з'їв бутерброди, вже вранці, зараз черешеньку закусив.
1: До речі, якщо ви хочете скинути, ну так, кілограм, можна поїсти черешні.
2: Молочком запити,
1: хопа.
2: Мінус кілограм.
1: Мінус кілограм, а можна от такі, більше.
2: Дивіться, а в нас хоч Міністерство охорони здоров'я, бери лекції читати про здоровий спосіб життя. Ні, не слухайте, ви щойно почули, не слухайте, це ми так жартували.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Рада оборони Чернігівщини з 1 липня оголошує обов'язкову евакуацію. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах – Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Також ухвалили рішення про продовження обов'язкової евакуації з 7 прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Як йдеться в повідомленні, охочі жителі виїхали, а решта писали відмови. У Чернігівській військовій адміністрації пояснили, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалили на запит військових. Запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу. Мінцифри нагадує, що ліцензії для грального бізнесу можна оформити через Дію. За рішенням уряду, компанії зможуть подавати заяви онлайн без паперових документів і особистих візитів до Держагентства PlaySiti. Заяву можна сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія, підписати через електронний підпис. Частину даних система підтягуватиме автоматично із державних реєстрів, зокрема, про саму компанію, її власників і бенефіціарів. Відповідно, рішення про видачу ліцензії або ж відмову заявник також отримає онлайн через Дію. Є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначенні державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У петиції підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на свою нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. А от у Канаді медикам пообіцяли оплачувані вихідні, але був нюанс. The Guardian пише, що листи з обіцяними вихідними отримали близько 1000 медиків. У тексті листа дякували працівникам за їх професіоналізм та сотні годин понаднормової роботи і пропонували перейти за посиланням та отримати оплачуваний вихідний. Однак наступного дня працівників повідомили, що це була перевірка на стійкість до фішингових атак, тобто, чи багато людей клікне на невідоме посилання. А вже ж це викликало обурення серед медиків. Згодом Рада охорони здоров'я Канади перепросила за цей інцидент, але, як то кажуть, осад залишився.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо.
18: Реклама.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Кажуть, що одна хороша розмова може змінити весь день. І це справді працює. Психологи помітили, що коли люди хоча б кілька хвилин говорять не лише про роботу, а й про щось приємне, рівень напруги помітно знижується. Тому якщо сьогодні будете пити каву з колегами, спробуйте хоча б на кілька хвилин забути про дедлайни і все, що нагадує вам про роботу. Запитайте, які плани на вихідні, куди хочеться поїхати, або який фільм нещодавно сподобався. Іноді саме такі дрібні розмови роблять колектив дружнішим, а день легшим. Це Радіо Максимум, Максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптики.ua, завтра майже на всій території України очікується суха погода. Зокрема, на заході без опадів і плюс 29 градусів. На півночі можливий короткочасний дощ і плюс 25. На сході опадів не прогнозують, там повітря прогріється до 26 градусів. На півдні можливий короткочасний дощ і плюс 29 градусів. В центральних областях також, можливо, дощитиме і плюс 29. У столиці опадів не прогнозують, на термометрах плюс 26.
1: Погода на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Новини авіації. Так, поки в нас не працюють аеропорти, але питання, звичайно, часу. Ми віримо, що після настання справедливого миру...
2: Так, буквально пару місяців і все буде ок.
1: Ні, ну так, ми не кажемо, тоже, Яночка,
3: звісно. Арестовича виключай.
1: Да.
2: А, ой.
1: Як кажуть Віталію Володимировичу на рингу, да? Арестовича виключай. Але новини важливі. Якраз перший великий пасажирський повністю електричний авіалайнер.
3: Електричка?
1: Електричний, електричка. Літак електричка, без взагалі палива. Буде літати понад 1000 кілометрів без краплі палива. Електричні літаки будуть літати, ну, по Європі, там в радіусі 1000 кілометрів. Ну, от якщо в Україні, наприклад, уявімо, то там Київ-Донецьк, Київ-Сімферополь, Київ-Львів.
3: Для такої країни, як Україна, це для внутрішніх рейсів просто ідеально.
2: Скажи мені, будь ласка, скільки ж вона буде заряджатися?
3: Дома, по нічному тарифу.
1: По нічному, по 2,16, воно взагалі шара виходить. Просто, знаєш, пілот каже, я додому заберу, воно дешевше, знаєш. Хай постоїть у дворі, поки підзарядиться лайнер.
3: Але наші мудріці, вони ще й генератор поставлять в багажне відділення, бо якщо що закінчиться, ми генератор включимо.
1: І от запам'ятайте мої слова. От колись ми з вами зустрінемось в електричному літаку на рейсі Київ-Сімферополь. От обіцяю.
3: Чому? Я не знаю чому,
1: от,
3: але вірю.
1: От знаю, що так буде.
2: От прям знаєш, що?
1: От 100%.
2: А от дай Бог.
3: От
2: дай
3: давайте.
1: Бог. Дай ЗСУ, так скажу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100%.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська з тим, що актуально на цей час. Гроші з національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Мінекономіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати. Без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Молода капуста взяла і стрімко подорожчала. Агроресурси пишуть, що зараз ціни від виробників коливаються в межах від 12 до 20 гривень за кілограм. Порівняно із кінцем минулого робочого тижня це вполовину дорожче. Фермери пояснюють тим, що збирання ранньої капусти завершується тоді, як масовий збір середніх і середньопізніх сортів ще не розпочався. Молоду капусту купують добре, попит залишається стабільним, тоді як пропозиції, очевидно, недостатньо. Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни можуть знизитися найближчим часом. Тим часом українські селекціонери перетворили звичний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як йдеться у статті журналу «Плантатор», на дослідній станції «Маяк» відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пробіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені. Ілон Маск втратив статус мільйонера. Через падіння вартості акцій SpaceX і Tesla його статки скоротилися до приблизно 957 мільярдів доларів. Аналітики також засумнівалися у високій оцінці SpaceX та її масштабній цілі – від створення космічних дата-центрів до відправки людей на Марс. Попри падіння, статки Маска все ще значно перевищують статки найближчого конкурента – співзасновника Google Ларрі Пейджа. Тільки тепер різниця між ними становить близько 660 мільярдів доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pv.ua/terms.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Чуєш?
5: Вегас 24.
8: Гра кличе.
5: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
10: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Нігерії брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками. Ба більше, усіх молодят звуть однаково. Чоловік з ім'ям Тайво взяв за дружину жінку з ім'ям Тайво. А його брат Кехінде одружився із сестрою його дружини на ім'я Кехінде.
2: Це виходить, що по баді може бути Тайво Тайвович.
3: Тайво, Тайво Цайвович.
2: Або Тайво Кехіндович.
4: Ні, просто старший Тайво, а молодший Цайво.
3: Цайво.
4: Ну, це у нас буде.
2: Тайво Цайвович виходить, або Цайво Тайвович. Одне з двох.
4: Люди без фантазії.
2: Да, так казали про моїх батьків, коли мене називали Анатолій.
3: Так ти виходить, що теж Тайво Тайвович.
2: Я виходить, що в якому сенсі Тайво.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: далі.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожевська з тим, що актуально на цей час. Нацбанк оновив правила користування платіжними терміналами самообслуговування. Із 26 червня доведеться підтверджувати номер телефону та вводити одноразовий код, що приходитиме в СМС-повідомлення. Причому без введення цього коду транзакція просто не завершиться. Разом із тим, без коду, як і раніше, можна сплачувати податки та комірне, купувати транспортні квитки та проїзні, поповнювати мобільний зв'язок, але лише в межах 500 гривень на місяць на один номер. Підтвердження не потрібно і якщо повний номер картки зчитується пристроєм, а платник використовує пін-код або одноразовий пароль від банку-емітента. Прочитати Конституцію України тепер стало ще простіше. До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися правники, що володіють жестовою мовою. Кажуть, що хочуть зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей із порушеннями слуху. Нагадаю, що День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону держави. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування – це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія. Вікіпедія сказала «ні» штучному інтелекту. Редагувати статті дозволять лише людям. Співзасновник платформи Джиммі Вейлс каже, ШИ нерідко демонструє явище, відоме як галюцинації. Тобто ситуації, коли система впевнено видає вигадану інформацію за реальні факти. Водночас у Вікіпедії не відкидають використання штучного інтелекту як допоміжного інструменту. Утім, тільки після перевірки людиною перед публікацією. До речі, Вейлс також сказав, що останнім часом значно зросла активність ботів штучного інтелекту. Вони регулярно використовують матеріали енциклопедії для формування відповідей у власних сервісах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.UA» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Чаундотан.
2: Денис,
3: Яна.
1: Ні, це ім'я сінгапурського фотографа, чиє ім'я зараз в топі в світових ЗМІ, і взагалі в нього дуже багато підписників, бо йому 60 років, і він називається азійським вампіром, бо він дуже класній формі.
2: І він каже, всі мене питають, так?
1: Да? Всі мене питають.
2: Хто тебе питає?
1: Називають, що в нього тіло 20-річного, обличчя 30-річного.
2: Так.
1: Що в нього 40-річного? Лишається загадка. Він стверджує, що не використовує косметику, взагалі ніякі крема.
2: Така, як чином.
1: І не використовує косметичну та пластичну хірургію.
3: Ой, ти це віриш?
1: Для забезпечення молодості.
3: Слухай, ну якщо вони ж реально всі починають дуже рано робити собі якісь...
1: Ну, от він каже, що нічого не робив.
3: Ага, ага.
1: Дивись, що він сказав. У мій 60-й день народження усвідомлюю, що час – єдине справжнє багатство.
2: Угу.
1: Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не як гарантія. Мудріший шлях зараз простий – щодня повертатися до природи, сонячного світла та узгоджувати себе з тим, що триває. Я бажаю миру на землі.
2: Це хоку. Щоб, ти що читаєш хоку?
1: І вимерли всі росіяни. Це я додав, але от він це мав на увазі. Я прям відчуваю.
3: Знаєш, Анатолій, ти це читав, і знаєш, і зморшечки так розгладжувалися.
1: Будь ласка.
3: Не в тебе, а в мене.
1: Але мені дуже сподобалася його фраза. Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не гарантія. От, бачиш, як красиво. Ну, азіат.
2: Омо ти наш.
1: Прям захотілося з'їсти щось удон якийсь.
2: Удон. Шаурму.
1: Лумену. То на азійське, Денис, то трішки інше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Philips OnePlay. Я завжди номер один.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Спину защемило, і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: правда є. Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Відключення світла тривалістю до 5 годин можливі у липні та серпні. Це каже керівник «Укренерго» Віталій Зайченко. З його слів, такі обмеження запроваджуватимуть виключно у вечірні пікові години та лише за двох умов – масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури або тривала спека понад плюс 30, що, мовляв, викликає різке зростання споживання через масове використання кондиціонерів. При цьому керівник «Укренерго» зазначає, що ситуація цього літа є легшою, ніж минулоріч, завдяки збільшенню обсягів розосередженої генерації та кращому захисту підстанцій. До слова, наступного тижня синоптики обіцяють нам саме 30-35 градусів, а подекуди і вище. На території Хмельницької атомної електростанції тривають обшуки. Про це повідомляє «Енергоатом», але не уточнює, які саме правоохоронні органи проводять ці слідчі дії. Пишуть, що справа стосується окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об'єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, додали в «Енергоатомі». Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. В деяких китайських містах набирає популярності незвичний тренд. У мешканців Пекіна, Шанхая і Шендженя тепер є можливість орендувати песика погодинно. Власники реєструють своїх улюбленців у спеціальному додатку, після чого потенційний орендар самостійно домовляється з ними про деталі. Ціни стартують від приблизно $1.5 в еквіваленті і сягають $10 за годину залежно від породи та тривалості прогулянки. Кажуть, сервіс орієнтований на тих, хто любить собак, але не готовий до щоденних витрат і клопоту молодих городян із невеликими квартирами та насиченим графіком роботи. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніки з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
13: Чуєш? Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тренування в спеку. До речі, от зустрів Анатолійовича по дорозі на роботу, а він з пробіжки. Ти побігав?
2: Я побігав.
1: Так довго відповідає.
2: Я просто думав, да. Насправді побігав, і ти знаєш, ну більш-менш нормально, бо було в районі 20 градусів вранці. Mm-hmm. Якщо не помиляюсь, вчора в Парижі була взагалі рекорд спеки за всю історію ледь не всього Парижа, там 40 плюс було.
1: Ого. Але в спеку можна займатися і на вулиці, і є години, які підходять до цього. І от пишуть, що для пробіжок, велосипедних поїздок, тренувань на вулиці краще обирати ранкові години бажано до 10 ранку або вечір після спаду спеки.
3: І тобто це бажано в тіньочки.
1: І бажано лежачи, і щоб це
2: Та можна і з водичкою. Отак, коротше, про спорт це зрозуміло. Що, ну його в баню, знаєте.
3: Ну а що?
2: Як кажуть вліто, ну його в баню, правильно? Ну краще полежати.
1: Да. В найспекотніші дні стосовно видів спорту, які варто обирати,
2: безплавання.
1: Так, плавання, спокійна ходьба в затіненому місці, Яночка. Якраз таки про тіньочок. Йога, розтяжка в прохолодному приміщенні або тренування в залі, коротке домашнє тренування без високого пульсу.
2: Ні, стоп, а ви мені скажіть, от навіщо зараз спорт? Навіщо? Якщо до літа вже схуднути не встигли, вже так. Літо, вже все, якби все, чекаємо наступного літа, все, зараз спорт вже не треба. Якщо чекаємо наступні весни.
3: Ти ставай бутерброди.
2: Я з'їв бутерброди вже вранці, зараз черешеньку закусив.
1: До речі, якщо ви хочете скинути, ну так, кілограм, можна поїсти черешні.
2: Молочком запити,
1: хопа.
2: Мінус кілограм.
1: А можна тільки більше.
2: Дивіться, а в нас хоч Міністерство охорони здоров'я, бери лекції читати про здоровий спосіб життя. Ні, не слухайте, що ви щойно почули, не слухайте, це ми так жартували.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: Реклама. Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
8: «Епіцентр.ua». Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
9: І одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Рада оборони Чернігівщини з 1 липня оголошує обов'язкову евакуацію. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах – Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Також ухвалили рішення про продовження обов'язкової евакуації з 7 прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Як йдеться в повідомленні, охочі жителі виїхали, а решта писали відмови. У Чернігівській військовій адміністрації пояснили, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалили на запит військових. Запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу. Мінцифри нагадує, що ліцензії для грального бізнесу можна оформити через Дію. За рішенням уряду, компанії зможуть подавати заяви онлайн без паперових документів і особистих візитів до Держагентства Play City. Заяву можна сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія, підписати через електронний підпис. Частину даних система підтягуватиме автоматично із державних реєстрів, зокрема, про саму компанію, її власників і бенефіціарів. Відповідно, рішення про видачу ліцензії або ж відмову заявник також отримає онлайн через Дію. Є пропозиція повернути вихідні у державні свята. Депутати зареєстрували законопроект, а виборці – петицію. Законопроект передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу та практики додаткових вихідних у визначені державні свята. Крім того, паралельно до уряду подали схожу петицію. У петиції підкреслюється, що в умовах війни люди перебувають у хронічному стресі, не досипають та мають підвищене навантаження на свою нервову систему. Автори петиції зазначають, що додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. А от у Канаді медикам пообіцяли оплачувані вихідні, але був нюанс. The Guardian пише, що листи із обіцяними вихідними отримали близько 1000 медиків. У тексті листа дякували працівникам за їх професіоналізм та сотні годин понаднормової роботи і пропонували перейти за посиланням та отримати оплачуваний вихідний. Однак наступного дня працівників повідомили, що це була перевірка на стійкість до фішингових атак. Тобто, чи багато людей клікне на невідоме посилання. А вже ж це викликало обурення серед медиків. Згодом Рада охорони здоров'я Канади перепросила за цей інцидент. Але, як то кажуть, осад залишився.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Новини авіації. Так, поки в нас не працюють аеропорти, але питання, звичайно, часу. Ми віримо, що після настання справедливого миру...
2: Буквально пару місяців і все буде ок.
1: Ні, ну так, ми не кажемо, Яночка,
3: звісно. Арестовича виключай.
2: Да. А, ой.
1: Як кажуть Віталію Володимировичу на рингу, да? Арестовича виключай. Але новини важливі. Якраз перший великий пасажирський повністю електричний авіалайнер.
3: Електричка?
1: Електричний. Електричка. Літак електричка, без взагалі палива. Буде літати понад 1000 кілометрів без краплі палива. Електричні літаки будуть літати, ну, по Європі, там в радіусі 1000 кілометрів. Ну, от якщо в Україні, наприклад, уявімо, то там Київ-Донецьк, Київ-Сімферополь, Київ-Львів.
3: Для такої країни, як Україна, це для внутрішніх рейсів просто ідеально.
2: Скажіть мені, будь ласка, скільки ж вона буде заряджатися?
3: Дома, по нічному тарифу.
1: По 2,16 воно взагалі шара виходить. Просто, знаєш, пілот каже, я додому заберу, воно дешевше, знаєш. Хай постоїть у дворі, поки підзарядиться лайнер.
3: Але наші мудріці, вони ще й генератор поставлять в багажне відділення, бо якщо що закінчиться, ми генератор включимо.
1: І от запам'ятайте мої слова. От колись ми з вами зустрінемось в електричному літаку на рейсі Київ-Сімферополь, от обіцяю.
3: Чому? Я не знаю, чому,
1: от,
3: але вірю.
1: От знаю, що так буде.
2: От прям знаєш, що?
1: От 100%.
2: А от дай Бог.
3: От
1: дай
3: давайте.
1: Бог. Дай ЗСУ, так скажу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є «Ремакс КВ».
6: Печія.
4: «Ремакс КВ». Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
4: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Доброго дня!
3: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. За стосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. У Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Професія журналіста посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» з посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні – 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів, якихось 34 тисячі гривень на місяць. Ось така аналітика. Українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор» на дослідній станції «Маяк», відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обломку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Нігерії брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками. Ба більше, усіх молодят звуть однаково. Чоловік з ім'ям Тайво взяв за дружину жінку з ім'ям Тайво. А його брат Кехінде одружився із сестрою його дружини на ім'я Кехінде.
2: Це виходить, що по бабі ви може бути Тайво Тайвович.
3: Тайво, Тайво Цайвович.
2: Або Тайво Кехіндович.
4: Ні, просто старший Тайво, а молодший Цайво.
3: Цайво.
4: Ну, це у нас буде.
2: Тайво Цайвович виходить, або Цайво Тайвович. Одне з двох.
4: Люди без фантазії.
2: Так, це казали про моїх батьків, коли мене назвали Анатолій.
3: Так ти виходить, що теж Тайво Тайвович.
2: Я виходить, що в якому сенсі Тайво.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Ресурси – наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. Рада оборони Чернігівщини із 1 липня оголошує обов'язкову евакуацію. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах – Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Також ухвалили рішення про продовження обов'язкової евакуації 7 прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Як йдеться в повідомленні, охочі жителі виїхали, решта писали відмови. У Чернігівській військовій адміністрації пояснили, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалили на запит військових. Нацбанк знову штрафував «Укрпошту», тепер вже на 2,5 мільйони гривень. Пишуть, що то через порушення у сфері платіжних послуг. Це вже третій штраф для «Укрпошти», менш ніж за півроку, але за схожі порушення. Напередодні Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського професійно непридатним і зажадав його звільнення. Смілянський каже, то все необґрунтовано і має ознаки зведення особистих рахунків. Він стверджує, що впродовж останніх років навколо можливості створення поштового банку та розширення фінансових послуг «Укрпошти» неодноразово виникали конфлікти між компанією та Національним банком. Запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу. Мінцифри нагадує, що ліцензії для грального бізнесу можна оформити через Дію. За рішенням уряду, компанії можуть подавати заяви онлайн без паперових документів і особистих візитів до держагентства Play City. Заяву можна сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія і підписати через електронний підпис. Частину даних система буде підтягувати автоматично із державних реєстрів, зокрема про саму компанію, її власників і бенефіціарів. Відповідно, рішення про видачу ліцензії чи відмову заявник також отримає онлайн через Дію. Молода капуста взяла і стрімко подорожчала. Агроресурси пишуть, що зараз ціни від виробників коливаються в межах від 12 до 20 гривень за кілограм. Порівняно із кінцем минулого робочого тижня, це в половину дорожче. Фермери пояснюють тим, що збирання ранньої капусти завершується, тоді як масовий збір середніх та середньопізних сортів ще не розпочався. Молоду капусту купують добре, попит залишається стабільним, тоді як пропозиції, очевидно, недостатньо. Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни на молоду капусту можуть знизитися найближчим часом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш? «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. За стосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. У Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Професія журналіста посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» з посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні – 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів, якихось 34 тисячі гривень на місяць. Ось така аналітика. Українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор» на дослідній станції «Маяк», відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Рада оборони Чернігівщини із 1 липня оголошує обов'язкову евакуацію. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах – Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Також ухвалили рішення про продовження обов'язкової евакуації 7 прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Як йдеться в повідомленні, охочі жителі виїхали, решта писали відмови. У Чернігівській військовій адміністрації пояснили, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалили на запит військових. Нацбанк знову штрафував Укрпошту, тепер вже на 2,5 мільйони гривень. Пишуть, що то через порушення у сфері платіжних послуг. Це вже третій штраф для Укрпошти, менш ніж за півроку, але за схожі порушення. Напередодні Нацбанк визнав гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського професійно непридатним і зажадав його звільнення. Смілянський каже, то все необґрунтовано і має ознаки зведення особистих рахунків. Він стверджує, що впродовж останніх років навколо можливості створення поштового банку та розширення фінансових послуг Укрпошти неодноразово виникали конфлікти між компанією та Національним банком. Запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу. Мінцифри нагадує, що ліцензії для грального бізнесу можна оформити через Дію. За рішенням уряду, компанії можуть подавати заяви онлайн без паперових документів і особистих візитів до Держагентства Play City. Заяву можна сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія і підписати через електронний підпис. Частину даних система буде підтягувати автоматично із державних реєстрів, зокрема про саму компанію, її власників і бенефіціарів. Відповідно, рішення про видачу ліцензії чи відмову заявник також отримає онлайн через Дію. Молода капуста взяла і стрімко подорожчала. Агроресурси пишуть, що зараз ціни від виробників коливаються в межах від 12 до 20 гривень за кілограм. Порівняно із кінцем минулого робочого тижня, це в половину дорожче. Фермери пояснюють тим, що збирання ранньої капусти завершується, тоді як масовий збір середніх та середньопізних сортів ще не розпочався. Молоду капусту купують добре, попит залишається стабільним, тоді як пропозиції, очевидно, недостатньо. Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни на молоду капусту можуть знизитися найближчим часом.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: One more time. Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. За стосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. У Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Професія журналіста посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» з посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні – 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів, якихось 34 тисячі гривень на місяць. Ось така аналітика. Українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор», на дослідній станції «Маяк» відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Рада оборони Чернігівщини із 1 липня оголошує обов'язкову евакуацію.

0: Цю йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах: Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Також ухвалили рішення про продовження обов'язкової евакуації 7 прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Як йдеться в повідомленні, охочі жителі виїхали, решта писали відмови. У Чернігівській військовій адміністрації пояснили, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалили на запит військових. Нацбанк знову штрафував «Укрпошту», тепер вже на 2,5 мільйони гривень. Пишуть, що то через порушення у сфері платіжних послуг. Це вже третій штраф для «Укрпошти», менш ніж за півроку, але за схожі порушення. Напередодні Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського професійно непридатним і зажадав його звільнення. Смілянський каже, то все необґрунтовано і має ознаки зведення особистих рахунків. Він стверджує, що впродовж останніх років навколо можливості створення поштового банку та розширення фінансових послуг «Укрпошти» неодноразово виникали конфлікти між компанією та Національним банком. Запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу. Мінцифри нагадує, що ліцензії для грального бізнесу можна оформити через Дію. За рішенням уряду, компанії можуть подавати заяви онлайн без паперових документів і особистих візитів до Держагентства Play City. Заяву можна сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія і підписати через електронний підпис. Частину даних система буде підтягувати автоматично із державних реєстрів, зокрема про саму компанію, її власників і бенефіціарів. Відповідно, рішення про видачу ліцензії чи відмову заявник також отримає онлайн через Дію. Молода капуста взяла і стрімко подорожчала. Агроресурси пишуть, що зараз ціни від виробників коливаються в межах від 12 до 20 гривень за кілограм. Порівняно із кінцем минулого робочого тижня, це в половину дорожче. Фермери пояснюють тим, що збирання ранньої капусти завершується, тоді як масовий збір середніх та середньопізних сортів ще не розпочався. Молоду капусту купують добре, попит залишається стабільним, тоді як пропозиції, очевидно, недостатньо. Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни на молоду капусту можуть знизитися найближчим часом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. За стосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. У Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Професія журналіста посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» з посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні – 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів, якихось 34 тисячі гривень на місяць. Ось така аналітика. Українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор» на дослідній станції «Маяк», відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Рада оборони Чернігівщини із 1 липня оголошує обов'язкову евакуацію. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах – Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Також ухвалили рішення про продовження обов'язкової евакуації 7 прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Як йдеться в повідомленні, охочі жителі виїхали, решта писали відмови. У Чернігівській військовій адміністрації пояснили, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалили на запит військових. Нацбанк знову штрафував Україну.

0: пошту тепер вже на 2,5 мільйони гривень. Пишуть, що то через порушення у сфері платіжних послуг. Це вже третій штраф для «Укрпошти» менш ніж за півроку, але за схожі порушення. Напередодні Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського професійно непридатним і зажадав його звільнення. Смілянський каже, то все необґрунтовано і має ознаки зведення особистих рахунків. Він стверджує, що впродовж останніх років навколо можливості створення поштового банку та розширення фінансових послуг «Укрпошти» неодноразово виникали конфлікти між компанією та Національним банком. Запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу. Мінцифри нагадує, що ліцензії для грального бізнесу можна оформити через Дію. За рішенням уряду, компанії можуть подавати заяви онлайн без паперових документів і особистих візитів до держагентства Play City. Заяву можна сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія і підписати через електронний підпис. Частину даних система буде підтягувати автоматично із державних реєстрів, зокрема про саму компанію, її власників і бенефіціарів. Відповідно, рішення про видачу ліцензії чи відмову заявник також отримає онлайн через Дію. Молода капуста взяла і стрімко подорожчала. Агроресурси пишуть, що зараз ціни від виробників коливаються в межах від 12 до 20 гривень за кілограм. Порівняно із кінцем минулого робочого тижня, це в половину дорожче. Фермери пояснюють тим, що збирання ранньої капусти завершується, тоді як масовий збір середніх та середньопізних сортів ще не розпочався. Молоду капусту купують добре, попит залишається стабільним, тоді як пропозиції, очевидно, недостатньо. Водночас учасники ринку прогнозують, що ціни на молоду капусту можуть знизитися найближчим часом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Нацгвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня включно, тепер можуть повернутися на службу за спрощеним механізмом через застосунок «Армія Плюс». Пишуть, що можна самостійно обрати нову військову частину в структурі Нацгвардії, вказати бажаний напрямок служби, досвід та подати рапорт через застосунок. Також необхідно додати рекомендаційний лист від обраного підрозділу та документ, що підтверджує проходження служби в НГУ. Подати рапорт можна до 20 вересня включно, потім документ автоматично надходить на розгляд командування Нацгвардії. За стосунку «Резерв Плюс» призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Відповідно, тимчасово припинили прийом заяв на відстрочку за інвалідністю. У Міноборони кажуть, тимчасові обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, щоб уникнути помилок під час обробки заяв. У Міноборони запевняють, що ситуація не впливає на вже оформлені відстрочки та не скасовує право на отримання відстрочки за наявності законних підстав. Професія журналіста посіла перше місце у переліку спеціальностей в Україні, де рівень зарплати перевищує середній, пише «Детектор медіа» з посиланням на Держслужбу зайнятості. За цими даними, середня зарплата в Україні – 30,5 тисяч гривень. Водночас медійники нібито можуть розраховувати на понад 38 тисяч гривень. Як зазначили в службі зайнятості, особливо високі заробітні плати пропонують фахівцям цієї сфери в англомовних виданнях та військових частинах. Водночас, якщо вірити прес-релізу, айтівці в середньому заробляють менше за журналістів, якихось 34 тисячі гривень на місяць. Ось така аналітика. Українські селекціонери перетворили звичайний лопух на перспективну їстівну овочеву культуру. Як ідеться у статті журналу «Плантатор» на дослідній станції «Маяк», відбулося його сортове випробування. Лопух справжній традиційно вирощують у нас як лікарську рослину, а його їстівний сорт назвали іменинник. Кажуть, що для використання в овочівництві підходить його молоде листя і молоді черешки лопуха. Використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці. Лопух – природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, уточнюють учені.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: З вами Ірина Кожарська. Рада оборони Чернігівщини із 1 липня оголошує обов'язкову евакуацію. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах – Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Також ухвалили рішення про продовження обов'язкової евакуації 7 прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Як йдеться в повідомленні, охочі жителі виїхали, решта писали відмови. У Чернігівській військовій адміністрації пояснили, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалили на запит військових. Нацбанк знову штрафував.